for now by in program no so and nana jase nana debra eye bichim jase hini and an ope yene no etwetwen komo efa ya mamre ya hensem ho nana afasu a aya na yedigu yensa en ye komo no eno ho komo bo en an ope yena na eni ebo aha ti wo hunim die bi won sembise bia nana nom ne yenu gu omunsa ne nkawa ene patia ene ne yekeka ho dia omode hye ene dia ne du nku omkom no eho komo ana no pe ye bo na na cheche yen nana ba mebisa nana se na efa empatia nkawa no a ya na ehyehye wo nsa no nso no ase kire wo ho dini kawa bia ehye wo nsa waka de yedigu eko mu ene de ye de hye ye nsa ya bakon yi na mebisa se ye nsa ma no nso e empatia ne nkawa no a ya wo hye no nso nana enka ho panyinsem kakra enche.

Nzansana na eka de eguye ko mu ni ye de shisha yensa eno abakono na yensa ma no ayempatia no ene nkawa no na ba won chechere no nso ye number ni 6400444

ene na otwe edie yenua kwadwofori ayie no eye 10 October no tam no eye enwumre no nsia ekopem anajo dumie no oma ayenhye ne nso enwumre eno nsia na ye da kopem anajo dumie no aha moma ayenhye ne nso yetrunsa free stuart fo nyina se umeboa na yenya ye dishi ekwanya etwatuo